说见那个人刚啊了嘛。干了八大郎吹起塞这边。好黑的那八大郎黑火目的是那不。啊喂嘞巴达拉呼呀巴达拉嘎咪沙里咪沙里咪沙耶呼母鸡鸡嘞不哦嘎牛罗里西非西黑地嘞刷刷刷Jumela ikeka halira titule lenga pakiatina Jumela hanyani hanyani nyana kihugali njumela lihonono Acha! Achi nakoyena Achi yarisia Sifisi khitile swatla swatla Kamra mono kanyolwa le situmo sama tsheha kephaila Ya tili ratware le ha sina tshelete ngwane no kya molaba lulu e lang ha ke monyonyo bisi ha e ha tle bosibu fe le motse a go mona tsatsi le eme mona ha ke tsebe ha be ukwa hala moga o mo le ha se na le thobale ke a moga le ga twa se shele a ka nna na le ona fela ba se na kelelo ke phethe fitle habedi ditsebeng tsa motho a ka nna na le tšhelete fela ba se na kelello